Tim, vedet, ty koncerte, vedet, fanën nga, vedet, çoni durt nalt, vedet. Vedet, jam ku nuk pikë nuk tash, jam vedet.